0: 将軍、前期工程は完成しました。しかし完全とは言えず、成功のために技術支援をお願いします。
1: すぐ本部へ報告する。優秀な金融と雛形製造の専門家を派遣して協力させる。
2: 华中派遣军明确提醒，参谋部派遣日本最优秀的金融和模板制造专家来沪配合松机关完成法币伪币的制造。

0: 哎，停下，就是这个地方。
1: 哎，先生，算了算了，小的愿不是泰山，您慢走。
2: すみません、通行証。
3: 吉野、この老いぼれ。あ、
4: 大河松俊。ハハハハ、この老いぼれ。ハハハハ。さあさあさあ、さあ座れ。突然の襲撃が好きだな。
5: ああ、大河よ。帝国大学で重要項目に参加していたのでは。どうして急に中国へ来たんだ。
3: 吉野君、陸軍省と参謀本部は戦争をすぐ終わらせる方法を模索しているんだよ。戦争の基礎は経済。俺はな、すでに砲兵のひな壇を作れた。俺の研究で作った砲兵を使えば本物に匹敵するはずだ。これでいつでも蒋介石の政権を壊すことができるぞ。
5: よし、いいぞ。大河が帝国にいい知らせを持ってくる。あ、まだなぜ中国へ来たのか話していないぞ。
3: 全ては参謀本部のバカどもだ。俺を上海の蒋機関に入れようなど、あそこの奴らは偽金を実用しようとしている。
5: あの機関は金融と通貨の専門家を集めているのだから、君もあそこへ行けばいい学びの場となるはずだ。
3: はあ、そうとは思え。
5: いいさいいさ、今夜はひとまず飲もうじゃないか。明日私は君を蒋機関に護送する。
3: 吉野君、あともう一つ頼み事がある。
5: なんだ。
3: さっき俺が来た道すがら。
5: そんなことか。いいだろう、手厚くして歓迎するぞ。

0: 你好，南方局王文渊。
1: 赵静，
0: 祝你身体健康。
2: 祖座，已经跟踪到了大和虚镇，但他已经进入日军宪兵司令部。
3: 太好了，通知顾廷，今天晚上6点半，法国俱乐部。
2: 是。
4: なぜ君らを呼んだかわかるか。
5: 何なりと申しつけよ。
4: 大賀松俊教授は旧友でもあり、帝国の宝でもある。帝国の使命を帯びている。君らは最も信頼できる部下だ。大賀教授をしっかりと守りなさい。命を投げ出しても失敗することは許されない。理解できたか。
6: はい。

0: 大河教授の誘客人は着いたのか。渡辺、手はず通りにしろ。
1: 奴は本当に来るのですか。ありえないと思います。
0: 絶対に敵を軽視するな。すれば死ぬことになる。いいか。
2: 了解。
0: さあ行け。
2: はい。

0: 大賀教授。
1: 誰だ。
0: 渡辺正義です。大賀教授、司令部に派遣されてきました。
1: おう、渡辺正義少佐、ありがとう。今静かに研究しないといけない。他は気にしないでくれ。
0: 了解。お早めのご成功を。
1: はい。

0: 着いたらいつでも連絡してくれ。
1: うん。
0: タイガ、私の車で送ろう。早期の帝国への宝石を。
2: 君もな。手柄を待つよ。酒をおごるのを忘れるなよ。
0: 問題ない。さあ。
3: 全員いるな。出発。

0: 報告。
1: 何事だ。
0: 将軍、送った重要客人車が突然爆発したようです。
1: 爆発した？まずい、大河が危ない。早く周辺部隊に通知し集合させろ。
0: はい。
1: 憲兵部隊に命令、全体集合。

0: 想要出城，恐怕不太可能了。
1: 小鬼子一定封锁了各个路口，全城戒严，再找我们。那咱们就在这里死等下去，他们总有松懈的时候。不行，他们很快就会搜到这儿。穿过前面的哨卡，就是公共租界了。你是说去租界？有问题吗？
2: 门口就是日军的守卫。你想好了怎么过去吗？用刀杀人，敢吗？有什么不敢的？报告中佐，敵の痕跡ありません。报告します。敵の痕跡はありません。 報告します。敵の痕跡はありません。バカが。奴が上海を離れたら全員将軍の前で切腹謝罪だぞ。分かってるのか。
3: はい。
2: 捜索範囲を広めるんだ。
3: 報告です。57号警備兵によると、海部突撃隊の奴らだ。ついてこい。

0: 報告。
1: 入れ。
2: 将軍。
1: いえ。
2: 全力で追いましたが、あと一歩で疎開に逃げられました。
1: バカ。どこまで逃げたとしても奴らを殺す。その中でも特に大河教授を殺した奴はな、奴の正体は兵風突撃隊の中堅分子ワンウェンユエン。あいつは絶対に生きて上海を出すな。
2: 疎開の中では制限があります。お伺いしますが、強行突破をしましょうか。
1: 帝国は苛立っている。下手な問題は出さず、疎開のジョセフ警察長と交渉する。彼が同意すれば憲兵隊が入り、一網打尽にできる。
2: ご安心ください。すでに将軍の命令は通知してあり、上海の道は全て封鎖。街道の巡回強化をし、逃げるにも

0: ドーモアハオと奴の仲間が現れた。
1: 偶然ではない。しかし今十分な証拠がない。
0: 奴らとワンワンウェンと兵法突撃隊のつながりが分かれば、奴はワン主席のお気に入りだ。今は泳がせておくが、監視だけは忘れるなよ。
2: はい。
3: 将軍、今回我々はあの大河教授と渡辺少佐を失いましたが、ワンウェイゆえ兵風突撃隊の重要人物を消すことができました。大きな成果か
0: と。小島君、君は本当にワンウェイゆえが爆死したと思うのか。
3: この目で見ました。
0: いつでも自分の見たものを過信するな。

0: 時としてそれに利用されてしまう。
1: 将軍、と言いますと。
0: もし間違っていなければ、ワンウェンやジョセフを買収し、口合わせでとんでもないペテンを働いているはずだ。
1: すぐに憲兵隊を集め、疎開を徹底調査します。
0: 遅い。だがまだ機会はあるぞ。
1: ご教授ください。
0: 読みが正しければ、我らの一挙一動は共産党に監視されている。
1: 可能です。司令部の周りは全て我らの守衛です。
0: 我らの無線は解読される可能性はないのか。
1: 共産党にそんなことが。
0: ふん、どんな敵も甘く見るな。
1: 将軍、どうすればいいでしょうか。
0: これこそが機会だ。ワン・ウェンウェン、俺の手から逃れられんぞ。
2: 有情况。

0: 将軍、なぜ彼を話すのです？縄文派は何かを知っています。拷問するべきだと思います。
1: ふん、小島君、殺戮が目的ではない。中国征服するには武力だけではダメなのだ。
0: 浅はかでした。
1: 武力ならば帝国は勝てる。だが思い上がってはいけないのだと。ただの殺しでは多くの者が我らに反対するだろう。それでは中国を征服し、大東亜共栄圏にもさらに手間がかかり、失敗もありえなくはない。

0: 知道了。
1: 你去哪儿啊？
2: 喝碗馄饨。
3: 将军閣下，何も自供せず、情報はまだ何も。申し訳ありません。
4: もし一人なら、拷問は怖くないかもしれない。方法を変えるしかない。張文浩の方は何か情報あるか？
3: 張文浩ですが、現時点では何も。
4: あのシュメイジェンを使って、探らすのも良い。もし、張文浩が敵ならば、必ず動くはずだ。そしてシュメイジェンでワンウェイヤンを釣るぞ。やつこそ最も恐ろしい敵であり、暗黒の中の殺し屋だ。吉野です。司令官閣下。はい。はい。司令部に従います。はい。食材の機会を感謝いたします。

0: 将軍、何か。
1: もう将軍とは呼ぶな。
0: なぜです、将軍閣下。
1: 司令部は大河教授の事件により私を降格した。今はすでにただの大佐だ。
0: そんな、将軍閣下。
1: もうすでに君に言った、もう将軍と呼ぶな。
0: いえ、私にとってはあなたは将軍なのです。
1: 私を一人にしといてくれないか。小島君、君の苦心もわかる。だが今しばらく大佐と呼んでくれないか。多くの時間はかからない。今回で汚名返上を絶対にしてみせるよ。

0: 小岛君见信如面，几日不见如隔三秋，甚为想念。不过你我敌对，身不由己。听闻日军抓捕我爱国义士徐美珍小姐，本人甚感焦虑，不得不请贵军的吉野将军到我处做客。下午三时，请带徐美珍小姐与我在城外竹林相见，到时候你自然也可以见到吉野将军。切记不要耍花样。
1: 吉野将軍、ワンウェイ園の住所わかるか？
2: すいません、わかりません。
1: ゴミ目、
2: 小島さん、上に報告しますか？
1: 報告？大日本帝国の将軍が捕まったと堂々と言うのか？
2: すみません。
1: すぐに将軍を救出だ。
2: はい。
3: 时间差不多了，吉野先生，请吧。

0: 長官。
1: 容体は？
0: なんとか助かりました。銃弾が肩から貫通し、出血多量により現在出血は収まり、目が覚めれば話せます。
1: 生きてもらわないとな。もし何かあれば報いをさせるぞ。
0: どうかご安心ください。
2: 行くぞ。

0: リリンベイ氏被人抓了。検査の結果、大臣にはなりません。この一時の時間で我々はきっと欲しい情報を得れます。自信過剰になるな。襲名権を忘れるな。はい。功績に鉄具なえます。
1: 信じている小島君。君の辛労は忘れない。病院の方は君に任せた。
2: 共产党军都和どこにでもいる。再審を払うべきだ。
3: 文苑，那个周末浩，你是怎么看的？
2: 当年在南京的时候，他帮助过我和方团长，真心爱国，是个不错的人。是啊，顾廷杰，我觉得这个周会长还挺有情义的。
3: 也许是我多虑了。

0: まさかでした。敵はリーリンを捕まえたのを知っていたようで、とはいえすでに準備しました。
1: ならいい。敵の狡猾さは想像を超えている。つまり細心を払え。そうだ、あのリーリンは今どうしている？
0: あ、起きました。まだ弱っていて、数日中に尋問しようかと。
1: リーリンを捕まえたことはすぐに漏れてしまった。小島君、秘密裏に調査してくれ。

0: 大佐、朗報です。
1: いえ、
0: リリンが開きました。
1: 入った。何と言った。
0: ジョモハは国民党の上海連絡員、スパイも有しています。しかしワンウェイユエンの住所は不明。ジョモハが準備したものと。大佐、すぐにジョモハを捕らえましょう。
1: よし、すぐに奴らを捕まえろ。すぐ奴らを一網打尽だ。

0: 縄文ハオの方はモノケの殻。しかしワンウェンユエン発見して抗戦し一人射殺し、あとは逃げました。
1: 小島君、君の責任はない。敵を捕らえられなかったが、共産党と国民党に大きな打撃を与えた。上海の治安にも大きな効果がある。
0: ありがたきお言葉。
1: 全ての疑い

0: 詳しき場所と怪しい奴を捜索しろ。
1: 大佐、疎開に再度行きますか。
0: しばらくはいい。帝国が奴らに開戦するのはまだだ。ジョセフがかくまっているのもある。行っても何も見つからない。
1: はい。

0: 林林，现在过得怎么样？还不错。言不由衷啊！如果我没猜错的话，你现在活的是提心吊胆。王文渊没有伏法，军统上海联络站的人没有被抓，所以你的脑袋时刻悬在刀刃上。求求你救救我，他们会杀了我的！ 来来，快快起来，快快起来！你是敌国的朋友，我们怎么可能见死不救呢？放心好了，我早有安排。不过，你要向我们再透露更多的有价值的情报，比如说军统的密码、暗码。可是我真的不知道。好好的想一想。 这非常重要。是。想到了什么？皇军有赏。嗯。是。回去好好休息吧。
1: 大佐閣下、あのゴミをそのままに。
2: なぜダメなんだ。ゴミにも利用価値がある。君は見たか。リリンは諦めてついてきてるんだ。生きていればワンウェンユンらは必ず殺しに来る。それこそ機会じゃないか。もしワンウェンユンが殺しに来れば逃げられません。殺させればいいさ。奴は餌にすぎないからな。うん。
1: 準備はできてるか？はい。リリンの周りには我らの兵が、怪しい者がいればすぐ発見できます。
2: よくやった。

0: 等我。
1: 对，我想请小岛君喝茶。
0: 喝茶？
1: 对。
0: 对不起，我没有时间。
2: 大佐閣下。
3: 入れ。
2: 大佐。
3: 小島君、何かあったか。
2: 門の前で李林を見ました。
3: おう、私が呼んだ。どうした？
2: どこか変でした。彼は私にお茶を
3: 誘った。おかしいな。二人のスパイの死を何か知っているな。
2: 誰かがそう言わせているのでは。
3: 誰なんだ。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 大佐閣下、我々の警備隊が襲撃されました。
1: 誰がやった？
0: 合計で2人、そのうちの1人はあのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、くそ。
2: 大佐閣下、すぐに確認しに行きます。

0: 李林，可以进去了。大佐阁下，
1: 进来。
0: 大佐阁下，李林，找我什么事？是这样的，大佐阁下，本人在您的庇护下没病没灾，所以本人想请您赏光一起吃个便饭。你的心情我能理解。
2: 不过我公务繁忙，实在是不方便，下次有机会吧。好，那您忙，我先走了。嗯。大佐阁下，どうした？電話によると、ワンウェンイエンが襲撃し、東大、紹介、それらが襲われました。
3: バカ、ワンウェンウェンはうさばらしだ。奴は我らを殺すまではやり続けるぞ。
2: 大佐、それではどうすれば？
3: 李林、ワンウェンウェンにそそのかされたな。誰か！
2: 大佐、
3: 李林をここに呼べ。

0: 小島を呼んでこい。
1: はい。おえ、お待ちください。
2: 小島さん、大佐が引き返すと。
1: 行くぞ。
3: 大佐、なぜ追わないのです。
0: おかしい。もう追うな。
4: 别开枪，自己人。
5: 大佐，怎么回事？
6: 大佐被王文渊袭击了。不过，他们已经被我们击退了，他还受了重伤。
5: 真的？
0: 引け。

0: 隊長、捜査は終わりました。鉄砲は見つからない。今副社長は自動が欲しい。
1: 我々は疲れてる。それもやめくなってる。
0: 早く任務は終わりませんか。
2: 了解です。では帰る。
0: はい。